0: Radio Øst.
1: Kjenner du noen som fortjener en oppmerksomhet? Hver onsdag klokka 14 kan du sende en hilsen på ønskekonserten. Send en mail til ønskekonserten, krøllalfa, radio-ost.no eller ring 69 29 42 42.

Hei, hei. Over 150 spillere har gitt sin grasrotandel til Radio Øst. Vil du være med? Radio Øst trenger deg.

Det noen merkedager I dag, og det blitt den 21. mai. Og hva skal vi finne på I dag, da, mon tro? Vel, ta deg en kopp kaffe. Nei, det skal du jo ikke. Det du skal si nei takk. Jeg tar en te. Jeg. For I dag så det den internasjonale te-dagen, og her det muligheter til å gå mange tabber. Måten man drikker te på har liksom mye tradisjoner rundt seg, sånn, men poenget å sette pris på det brygget også. Hvis du synes noe annet bedre I glasset, for eksempel en chardonnay, så tar du det. Det dagen for det også, nemlig. Og så kan du finne frem en notisbok og skrive litt om det. Kjære dagbok, I dag drakk jeg te og chardonnay. Ikke samtidig og varm chardonnay med tepose jeg ikke anbefaler. Det verdens ende I dag. Ja da, verden den over. Nå det slutt. I hvert fall hvis vi skal tro End of the World, som også en dag som markeres I dag.

det var det for dagens morgensending, denne lille fredagsaften som jeg ynder å kalle det. I morgen så skal vi sparke I gang en fredag som ikke bare gir helg etterpå, men også pinsehelg. Det jo fri på mandag. Det skal vi forsøke å markere som best vi bare kan, samtidig som vi har et blikk på både nyheter og andre ting I morgen tidlig, så får jeg dessuten med meg Jonas Bording som medsitter, det han som skal ha nyheten I morgen. Det var det. Ha en fantastisk torsdag, nyt den, og så høres vi. Thank you.

Det er på tide å blåse i den store trompeten. Det er på tide med en ny kaffepause. God torsdag. Det er den 21. mai. Og vet du hva? Det er min bursdag. Jeg sier det bare her, for jeg er i ekstra godt humør i dag, altså. Ikke fordi alderen er den perfekte. Det er jo ikke det samme som å bli 18 for første gang. Men jeg blir 18 med god margin og med mange års erfaring, så dette skal bli bare hyggelig, tenker jeg. Vi har ellers en komplett ordinær kaffepause-sending klar for det. Her blir det quiz. Så hygge, og alt det imellom. Jeg ser, skal vi se, det er en liten ekstra kikk, ja da, det er bare en liksom liten flik av sort væske igjen I bunnen av kaffekoppen min. Jeg skal gå og fylle den en gang til, I alle fall for denne timen. Jeg tenker å holde med en kopp kaffe per time sending. Noe særlig mer enn det, har jeg erfart, er en dårlig idé. Men la oss starte med litt musikk her nå, skal vi se hvem velger vi. Vi flytter litt på låtene her og sier denne.

Hei, hei. Over 150 spillere har gitt sin grasrotandel til Radio Øst. Vil du være med? Radio Øst trenger deg.

Hei, hei. Over 150 spillere har gitt sin grasrotandel til Radio Øst. Vil du være med? Radio Øst trenger deg.

Houston. Takk skal du ha, Whitney, for den nydelige sangen du fremførte. Carola og Per-Erik Hallin har gått sammen i studio for en tid tilbake og gjort en plate. Og fra den har jeg valgt Hvilken verden det skal bli. Men den her jo fra en konsert, så da skal vi lytte til en live-innspilling med Carola og Per-Erik Hallin.

en stor applaus for en vakker sang. Vi skal dra en tur på Hovedøen, som ligger I Oslofjorden, nærmere hovedstaden, sammen med Kari Disen.

håper flere dager blir fine, jeg da, ikke bare lørdagskvelden. Andrea Bocelli, han står klar og drar denne melodien for deg.

Det var Skandinavia og sangen om Per Spellemann. Så skal vi ha en visesangerinne som jeg veldig glad i. Hun synger både viser og kontra litt sånn forskjellig. Nemlig Sissel Kvambe, hun jeg har vært fan av i mange år, i hvert fall helt siden tidlig 90-tall. Nå skal vi plukke fram en plate som Sissel Kvambe ga ut i 1997. Jeg er ikke sikker, men heter den plata, og for den plata skal vi høre en sang som heter Kjærlighetsblues. Og det er en norsk versjon av den gamle låta Lovesick Blues, som jeg tror det var Hank Williams som gjorde i sin tid. Når den er ferdig, så kommer faktisk en annen Hank Williams-melodi, som også er på norsk. Den skal framføres av Sputnik, fra et Hank Williams-album han ga ut i 2019, hvor den spilte inn Hank Williams-låter på norsk. Og låta han skal spille, den har titelen Ditt hjerte bedrar.

Det er på tide å blåse i den store trompeten. Det er på tide med en ny kaffepause. God torsdag. Det er den 21. mai, og vet du hva? Det er min bursdag. Jeg sier det bare her, for jeg I ekstra godt humør I dag, altså. Ikke fordi alderen den perfekte. Det jo ikke det samme som å bli 18 for første gang, men jeg blir 18 med god margin og med mange års erfaring, så dette skal bli bare hyggelig, tenker jeg. Vi har ellers en komplett ordinær kaffepause-sending klar for deg. Her blir det quiz og hygge, og alt det imellom. Jeg ser, skal vi se, det en liten ekstra kikk, ja da, det bare en liten flik av sort væske igjen I bunnen av kaffekoppen min. Jeg skal gå og fylle den en gang til, I alle fall for denne timen. Jeg tenker å holde med en kopp kaffe per time sending. Noe særlig mer enn det, har jeg erfart, en dårlig idé. Men la oss starte med litt musikk her nå, skal vi se hvem velger vi. Vi flytter litt på låtene her og sier denne.

Kjenner du noen som fortjener en oppmerksomhet? Hver onsdag klokka 14 kan du sende en hilsen på Ønskekonserten. Send en mail til ønskekonserten@radio-ost.no eller ring 69 29 42 42.

0: Ja, det var også Ronald Holmberg med Når det blomstrer og gror. Og det gjør det virkelig ute nå. Vi kan nesten se at det gror. Det er merkeforskjell fra dag til dag. Så nå har produsenten kommet og ringer opp kveldens første delvinner. Så da sier jeg hallo, hallo. Hvem har jeg med meg på telefon?
1: Hei.
0: Ja, det var ikke helt klart enda, tror jeg, men det, jeg ser de driver og prater. Hallo?
1: Jeg fikk bryte i.
0: Oi, ja vel.
1: Be den som ble ringt opp legge på.
0: Ja. Da skjedde det litt med en telefon her, så ber jeg den som ble ringt opp nå at den legger på røret, og så ringer vi tilbake. Så bare legg på røret, og så får du telefon straks. Jeg får ta en sånn liten historie da, i mellomtida. Dette er fra skolen da. Læreren ville innprente elevene om at de skulle tenke seg godt om før de sa noe. Derfor sa han til dem, «Tell til 50 før dere sier noe viktig, og til 100 før dere sier noe meget viktig.» Neste dag, mens han sto lent inn mot det varme anlegget, så han flere munner som beveget seg uten lyd. 98, 99, 100. «Det brenner i frakken din, lærer.» Det var kanskje ikke så riktig å telle til 100 der da. Ja. Da sier jeg hallo, hallo. Hvem har jeg med meg på telefon?
2: Ja, hei Bjørg, det er jo Frøydis fra Bilderskogen.
0: Ja, velkommen til meg, Frøydis. Hyggelig at du ringer inn til oss i dag.
2: Ja, ja, jeg må det, vet du.
0: Ja, det er hyggelig. Dere har hatt en fin dag i dag, vel?
2: Ja, da vi kom hit i efter en gang da, så vi får håpe sola kommer i morgen.
0: Ja, det håper vi at det gjør. For ja, det var ikke fint i dagmorges, men i ettermiddag så har det jo vært fint.
2: Ja, det var 11 grader her.
0: Er det det nå?
2: Ja.
0: Ja, det var jo ikke så mange det da.
2: Nei, det er litt kaldt oppi i skøven også.
0: Ja, det er litt kald vind også.
2: Ja, riktig.
0: Men har dere flyttet dit for godt for sommeren?
2: Nei, da, vi kjører sånn frem. Vi skal være her nå i pynta da.
0: Ja, det blir jo koselig da.
2: Ja da.
0: Så.
2: Det er mye folk her.
0: Ja, det er det helt sikkert. Det er vel helt fullt nå.
2: Ja, da kommer nok flere i morgen. Det er fredag.
0: Ja, det gjør det sikkert da.
2: Ja.
0: Det er koselig at hun kommer på til campingen. De som har vært her før.
2: Ja, men det er sant det.
0: Ja, det er det.
2: Ja,
0: ja da. Men Frøydis, du visste svaret på det oppgaven min.
2: Ja, det var Volvo, det vet du.
0: Ja, da, det var det, vet du. Den var ikke vanskelig, den der.
2: Nei, jeg huser den bilene der, sant?
0: Ja, ikke sant?
2: Ja. Det
0: var en gammel modell, det.
2: Ja.
0: Så, ja, men ellers er det bra med dere, og har det bra.
2: Ja da, her er det bare bra, vet du.
0: Ja, det er kjempefint.
2: Ja.
0: Men Frøydis, du skal få lov oss å sende hilsen, nå som du er direkte på lufta, så vær så god.
2: Jo, takk. Jeg sender til Jorunn og Kjelma, dem som sitter nede i Spania og hører, og så til å Venke i Vartei og... Så tar jeg til Sigrun og Øyvind og alle som kjenner meg og Ragnar.
0: Ja, det er hyggelig.
2: Også Iris.
0: Ja.
2: Hun fikk jeg koselige meldinger til 17. mai, så det var koselig.
0: Ja, det er koselig.
2: Ja, og så tar vi alle kjente oss til dere der inne på radioen i dag.
0: Tusen takk for det.
2: Ja.
0: Da hilser vi så mye tilbake til dere. Og takker for at du har ringt inn til oss i kveld, og hyggelig å ha deg med som delvinner, Frøydis.
2: Ja, koselig det. Takk for at jeg fikk være med.
0: Ja, så ønsker jeg dere begge en riktig god pinse.
2: Jo, takk det samme til dere også.
0: Jo, tusen takk for det.
2: Ja.
0: Ha det bra.
2: Jo, ha det.
0: Ha det. Det var Frøydis som visste at det var Volvo som sto bak modellen Amazon. Men jeg skal ta en ny oppgave nå. Hvilke fire instrumenter er det vanlig å ha med i et strykeorkester? Hvilke fire instrumenter er det vanlig å ha med i et strykeorkester? Vet du svaret på det, så ringer du inn til oss på 69 29 42 42. Neste melodi vi skal høre nå, det er en melodi med Mats Blads. Det er ved Silve Forsen Strand. Også en veldig koselig.

0: Ja, det var Kristina Lindberg med New Orleans. Så nå holder produsenten på å ringe opp neste delvinner. Det ikke helt klart enda. Men mai måned, dere, det blomstermåneden. Det står det i programbladet vårt her. Den 5. mai i 1930, da startet flyveren Amy Johnson som den første kvinne alene på flyturen England til Australia. Og hun var fremme 25. mai. Det tok nok litt lengre tid enn hva det gjør i dag. Jeg visste ikke helt klart det ut enda. Det første delvinner, det var jo Frøydis. Som da ringte fra Buerskogen. Det et flott telt eller campingplass, det vel det heter. Den ligger så flott til, og utsikt utover Ørstrøn. Jeg ser du holder på å prate der ute, så det er visst ikke klart enda. Men jeg kan også ta prebenista. Det er første premie, Radio Østkryss for 2026. Det er et veldig koselig dyremotiv på det. Andre premie, det er et handlenett med Radio Øst logo på. Unnskyld, nå er jeg litt ugrei i halsen i dag. Tredje premie, det er en kulepenn med Radio Øst logo på. Nå tror jeg startet er klart. Da sier jeg hallo, hallo. Hvem har jeg med meg på telefon?
1: Det er Kai Erik fra Rokkestad.
0: Ja, hei, så hyggelig at du har ringt inn til oss i dag, Kai Erik.
1: Man må jo gjøre det, for å sitte og høre og kose seg med den fine musikken deres.
0: Ja, det er hyggelig at du gjør det, vet du.
1: Ja.
0: I Rokkestad har det vært bra i ettermiddag, har du skjønt?
1: Ja, og nå er det strålende solskinn.
0: Ja, det er det, va?
1: Ja.
0: Er det pinseværet som har kommet, kanskje?
1: Ja, vi håper det.
0: Ja, vi håper på det.
1: Det så jo ikke så gærent ut. Jeg tittet på værmeldingen klokka 7, og det så ikke så veldig gærent ut, nei.
0: Nei, det så ganske bra ut. Ja, det er flott.
1: Det gjorde det. Ja.
0: Ja, hadde dere en fin 17. mai der oppe?
1: Helt strålende, alt klaffa 100%.
0: Ja, så flott. Det var det, og så var det sånn markedsdag, var det på lørdag?
1: Nei, det vet markedsdag.
0: Der er jeg nede i gata.
1: Ja.
0: Men det er kanskje det er litt lenger siden.
1: Ja, de hadde, ja det var et sånn vårmarked, ja.
0: Ja, det var det det het kanskje.
1: Ja, ja. Ja, det var forrige lørdag, det er vel noe sånt, tror jeg.
0: Ja, ja det stemmer nok. Det. Tida går veldig ja. Fort, så det er ikke ja, så godt å henge med.
1: Ja, helt
0: sikkert,
1: ja.
0: Ja, har du vært med og spilt i orkestra, Kai Erik?
1: Nei, jeg har ikke det. Jeg er veldig glad i musikk, men det er faren min og søsteren min, de har vært med.
0: Ja, de har det, ja.
1: Ja.
0: Da har du sikkert lært en del, vet du. Da har du nok greie på disse instrumentene jeg er ute etter.
1: Ja, det, jeg har jo det, men som sagt, jeg, for å være helt ærlig, jeg kan ikke en note.
0: Nei, det jeg henger meg på den her, for jeg kan ikke det jeg gjør.
1: Nei. Nei, både faren min og søsteren min, de var med i skolemusikken i Rakstad i 10 år.
0: Ja, akkurat, ja. Ja, da var de, det flott å høre at de har vært med der.
1: Det helt sikkert.
0: Men Kairi, kan du fortelle lytterne hva jeg ute etter?
1: Ja, det fiolin, bratsch, cello og kontrabass.
0: Ja, det så riktig. Det helt perfekt. Så det var veldig, veldig flott.
1: Ja.
0: Så, men da skal du få lov å sende hilsen, noe som du har på lufta. Så sier jeg vær så god til deg.
1: Ja, da vil jeg sende hilsen til han Harald og så Toril Olsen med de andre øvrige kjente i Fredrikstad.
0: Ja, det hyggelig.
1: Og så til Liv og Bent Agnar i Rakkestad.
0: Ja, hyggelig.
1: Og så takker dere for en veldig bra musikk foreløpig, altså jeg regner helt sikkert med at det kommer til å fortsette med den musikken som du har.
0: Ja, jeg tror at den blir ikke så veldig mye forandring på den utover nå.
1: Nei, må ikke gjøre det heller.
0: Nei, altså, prøve ikke å gjøre det. Men jeg takker så mye for at du har ringt inn til oss, og så ønsker jeg deg og dine en riktig god pinse.
1: Nå er det utydelig der.
0: Er det utydelig? Skal jeg kjøre med et tekniker? Ja. Kanskje er det bedre nå?
1: Ja, og så hører jeg meg selv i bakgrunnen.
0: Ja, har du på radio?
1: Nei, det så jeg langt unna.
0: Ja. Nei, han klarer ikke å få det noe klarere her ute, sier tekniker.
1: Nei, men det går så bra. Så.
0: Ja, men i hvert fall det jeg sa var at jeg ønsker deg og dine riktig gode pinse.
1: Tusen takk, og like måte.
0: Tusen takk for det. Ha det riktig godt.
1: Ha det bra.
0: Ha det.
1: Ha det.
0: Det var han Kairik fra Rakkestad, det som visste at de fire instrumentene var fiolin, bratsch, cello og kontrabass. Så da fikk vi rede på det. Da kommer det en ny oppgave. Når er den svenske nasjonaldagen? Når er den svenske nasjonaldagen? Det lurer jeg på nå. Kristina Lindberg, hun har en melodi til, og den heter Hemmes jord.

0: Da sier jeg hallo, hallo. Hvem har jeg med meg på telefon?
1: Det Are på Fiske der.
0: Så du Arne?
1: Nei, Aril.
0: Aril, ja.
1: Ja.
0: Velkommen til meg, Aril.
1: Jo, takk, takk.
0: Nå var det så lenge siden jeg hadde snakket med deg.
1: Ja, jeg har prøvd å ringe, men jeg har ringt inn flere ganger, men det var vanskelig å komme igjennom.
0: Nei, men det var hyggelig at du ble trukket ut i dag da.
1: Ja, ja.
0: Hvordan har det vært i Tistedalen i dag?
1: Jo, det har vært litt regn i formiddag, men det har vært akkurat kommet hjem fra arbeid.
0: Ja.
1: Utrett, og der var det solskinn.
0: Ja, det har vært fint i ettermiddag, men det var litt kald vind.
1: Ja, det var ikke mer enn 13-14 grader.
0: Nei, det var ikke det, vet du.
1: Men det er jo sånn med normalt det. Normalt var det ikke.
0: Men var du ute og lufta noen av bilene dine på 17. mai, eller?
1: Ja, jeg var i kule rakkesplanet på 17. mai i Kordøten, tror jeg.
0: Ja.
1: Ja, det har ikke vært så veldig min tering på i år. Så det blir vel bedre litt bedre utover.
0: Akkurat.
1: Ja.
0: Ja, da. Du er vel rundt på mange forskjellige sånne messer?
1: Ja, det blir en del, men nå har det vært litt sånn, ikke vært så veldig mye innan helsemessig og litt sånn.
0: Nei, akkurat. Neida. Det er ikke... Ja.
1: Jeg kaller det alltid angst, kanskje.
0: Riktig.
1: Ja.
0: Ja, da. Men Aril, du visste når den svenske nasjonaldagen er?
1: Det er 6. juni.
0: Ja, det er helt riktig. Det er ikke så lenge til det.
1: Nei, jo, det kan vi gjøre på en lørdag. Det var helt feil.
0: Ja, så lurer jeg på om ikke danskene har den femte. Men det er ikke helt... Det er ikke helt...
1: Nei, jeg er ikke helt sikker på den.
0: Nei, jeg er ikke helt sikker på det heller. Men det har ikke noe med spørsmålet mitt å gjøre, så det var helt riktig det du svarte.
1: Ja.
0: Ja, Aril, da skal du få lov å sende hilsen, nå som du er på lufta. Vær så god.
1: Ja, nå skal jeg se, det er jo så lenge siden, så jeg må hilse den Johan Viker.
0: Ja, det er hyggelig, vet du.
1: Ja. Og så er det ikke gjort nærmere hos Kinnere Hansen.
0: Ja.
1: Og så er det den der ute i Kinnere, da.
0: Ja, det med ja.
1: Ja. Ja, det må jeg gitt til. Ole Arne også, ja, nå er det en annen på andre.
0: Ja, riktig.
1: Ole Arne også, ja. Jeg sier tidligere, så det som er veldig mellom.
0: Ja, det er hyggelig.
1: Ja. Også han Kim på Åren, da.
0: Ja.
1: Ja, også til dere på hvis vi er inn på teamet her i dag.
0: Ja, tusen takk.
1: Ja, da er det veldig greit, ikke?
0: Da har du fått med deg mange.
1: Ja, ja.
0: Så det var veldig bra. Hyggelig å få hilsen, vet du.
1: Jo, nei, jeg sitter og hører at jeg sitter og breker for hos.
0: Hun må få en hilsen nå, vet du.
1: Jeg har ikke på radioen en gang veldig, så det er jo helt bare på TV.
0: Ja, riktig. Ja, nei, men da har du fått med deg mange da, Aril.
1: Ja, det er det.
0: Da takker jeg deg så mye fordi du har ringt inn til oss, så hyggelig å ha deg med på telefon.
1: Ja, ja.
0: Så ønsker jeg dere begge en riktig god pinse deg.
1: Takk for en liten morgen.
0: Takk skal du ha for det. Ha det godt. Ha det.
1: Hei.
0: Det var han Aril fra Tistedalen som visste at nasjonaldagen i Sverige det er 6. juni. Da kommer jeg med nytt

Ja, det var jo da Helmut Lottie med Do Nore Do Alain. Han har en veldig fin stemme, den karen. Hva heter da havområdet mellom Danmark og Norge? Det det jeg lurer på nå. Og hvis du vet det, så ringer du inn til oss på 69 29 42 42. Så det Stefan Borsch sin tur da. Stefan Borsch orkester med Fjellbyen.

0: Ja, det var bare liten ros med Sannix. Da det kanskje klart der ute. Da sier jeg hallo, hallo. Hvem har jeg med meg på telefon?
1: Ja, det Monica.
0: Ja, hei Monica. Velkommen hei. Til meg.
1: Takk.
0: Ja, hvordan du ringer ifra?
1: Jeg ringer fra Moss.
0: Du ringer fra Moss. Ja, det har vært fint vær i Moss i dag også.
1: Ja, det har vært nydelig.
0: Ja.
1: Ja.
0: Og det skal jo bli litt varmere, så vi fortjener å få litt mer varme nå. Synes du ikke det?
1: Det er så at svetten renner. Det er varmt i stuevinduet.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja da.
1: Så det.
0: Du hadde en bra, fin 17. mai også.
1: Ja, da vi koset oss. Ja. Da vi startet med å grille og spise og koset oss.
0: Så koselig det høres ut.
1: Ja, vi hygget oss.
0: Ja, det var koselig, vet du.
1: Ja. I dag har jeg vært i Sverige.
0: Har du vært i Sverige i dag?
1: Ja.
0: Og der var det,
1: det var fint på veiene. De skal jo begynne med veiarbeidet og feie og sånn.
0: Ja.
1: Men de har ikke begynt enda.
0: Nei.
1: Så da kom vi oss litt frem og tilbake.
0: Ja, var det masse trafikk og folk i butikkene?
1: Nei, det var ikke mye.
0: Nei.
1: Nei.
0: Nei,
1: de hadde kortterminalen var lå nede på den butikken jeg skulle på, så da
0: ja.
1: Så måtte jeg gå i en annen butikk.
0: Ja, nettopp.
1: Så der var det nesten ikke folk.
0: Nei, nei. Det kan være litt deilig det også, når ikke det er så mye folk.
1: Ja da. Men vi bruker å reise, så vi har fritt og godt rundt oss.
0: Ja, det er veldig deilig.
1: Det er tydelig på dagen.
0: Hva sa du?
1: Det er tydelig på dagen.
0: Ja, ja på dagen, ja.
1: Mm. Ja, på morgenen.
0: Ja, da blir det sikkert mer trafikk, vet du.
1: Og på morgenen er det lite trafikk.
0: Ja, det er lurt å være litt tidlig ute.
1: Ja.
0: Så. Men Monica, du visste hva dette havområdet heter mellom Danmark og Norge.
1: Ja, det er Skagerrak.
0: Ja, der har du kanskje kjørt mange ganger med båt.
1: Ja, jeg har vært med noen turer.
0: Ja. Ikke sant? Så det var helt riktig.
1: Ja.
0: Og så skal du få lov å sende hilsen når du er på lufta, så vær så god, Monica.
1: Ja, da sender jeg hilsen til Gullborg og Per og Jan.
0: Ja, hyggelig.
1: Og Eva har reist til syden, så henne kan jeg ikke hilse til.
0: Nei.
1: Nei. Så det blir dem.
0: Det blir dem, ja. Det er hyggelig, vet du.
1: Ja.
0: Det er alltid hyggelig å få en hilsen på radioen.
1: Ja.
0: Det er det. Men Monica, da vil jeg takke deg så mye for at du har ringt inn til oss og er med oss i kveld. Veldig hyggelig å ha deg med på telefon.
1: Jo, takk for det.
0: Ja, og så vil jeg ønske deg en riktig god pinse.
1: Lige måte.
0: Ja. Ha det bra da.
1: Ha det.
0: Ha det. Det var Monica da, fra Moss, som visste at svaret jeg var ute etter, det var Skagerrak. Men nå har jeg med meg gamle ord og uttrykk. Og da lurer jeg litt på dette her, skjønner du. Spørsmålet er, hva er et tetter? T-E-T-T-E-R, tetter. Det er altså gamle ord og uttrykk. Hva er tetter? Vet du svar på det, så ringer du inn til oss på 69 29 42 42. Så får vi se hvordan det går med det spørsmålet. Så skal jeg ta en premielista en gang til. Det er første premie, det er da et Radio Øst-krus for 2026. Og det et fint dyremotiv på det. Jeg tror det noen harepuser, jeg ikke helt sikker. Andre premie, det handlenett med radiøs logo på. Og tredje premie, det en kulepenn som det også Radio Øst logo på. Det premien vi har i dag. Og det noen som har satt seg til på nytt ved radioen og lytter på Radio Øst der på FM 97,3, så det torsdagskveld på Radio Øst som dere lytter til nå. Så nå skal vi høre på Simons med Minnen består, heter den.

Det var da Alzheimer, men det var vår sjans. Så kan jeg ta premielista en gang til. Det første premie heter Radio Øskerhus for 2026, og det et fint dyremotiv på. Andre premie, det et handlenett med Radio Øst logo. Og tredje premie, det en kulepen, og den tror jeg også det Radio Øst logo på. Og så gjentar jeg oppgaven. Hvor lenge må et par ha vært gift for å feire jernbryllup? Og så hører vi på en til med oldtimer, Living Shadows.

Ja, det var jo en øysesunde da, med gammel Amazon. Nå skal vi gå over til en litt roligere melodi, dere. Men først så skal jeg gjenta oppgaven. Hvilken norsk utøver har tatt flest gullmedaljer i et vinter-OL? Og telefonnummeret til IT Radio er som vanlig 69 29 42 42. Jeg har tatt med Jens Bukk Jensen med den gamle Sirin. Jeg har to kjempestore syrinbuskeme, og nå har de sprunget ut, og de er så vakre, og det lukter så godt. Det er sånn gammeldags syrin dette her da.

0: Ja, der hørte vi Christer Sjøgren med Mississippi. Og nå blir det spennende. Hallo, hallo, hvem har jeg med meg på telefon?
1: Nå har du hatt meg Halden og så Gry.
0: Velkommen til meg, Gry. Så hyggelig at du har ringt inn til oss i dag.
1: Ja, på nesten alle sammen.
0: Ja, det var veldig koselig. Hvordan er det i Halden i dag? Det har vært fint der, og vel?
1: Ja, det har vært fint i ettermiddag.
0: Ja, det har det.
1: Så, nå er det så feil, så nå har sola gått ned, så nå er det ikke sol her lenger.
0: Hva sa du nå?
1: Nå har sola gått ned, så nå er det ikke noe sol her lenger.
0: Nei, det er sant det.
1: Men det har vært fin sol i kveld også.
0: Ja. Hadde du en fin 17. mai? Ja.
1: Stille og rolig,
0: ja.
1: Du vet at jeg har orkesterplass her jeg bor hjemme, vet du, for 17. mai-tog her i Halden, det starter på Oscar Borgs plass.
0: Ja, akkurat.
1: Mm. Så jeg står på kjøkkenet, ja, så ser jeg hele toget forsvinne herfra.
0: Ja. Riktig.
1: Masse folk utenfor glem og greier.
0: Ja, det er helt klart, vet du. Det, jeg så barnetoga på TV, jeg synes det var også veldig koselig.
1: Ja, det er koselig det også.
0: Ja, det er det, vet du. Men du har litt greie, du har litt greie på sport, du, Gry.
1: Ja. Jeg har følt noe med på dette her, da.
0: Hva sa du nå?
1: Jeg fulgte noe med på dette her, ja. Jeg så jo at han Johannes først lå opp og tok seks gull, da.
0: Ja, det er helt riktig. Han gjorde det veldig bra, han i OL nå.
1: Ja, men tenk på den jobben de har, da.
0: Ja.
1: Den trening og alt det greiene der.
0: Ja, åh. Ja,
1: jeg tør ikke
0: å tenke på det.
1: Nei, ikke heller.
0: Nei, det var helt riktig det, Gry.
1: Ja.
0: Og så, klokka går fort, skjønner du, men du skal få lov å sende hilsen her til hvem du vil. Vær så god.
1: Jeg sender først og fremst en hilsen til deg og dere som er der.
0: Ja.
1: Så. Og veldig fin musikk, Gry. Veldig fin musikk.
0: Ja, takk skal du ha for det.
1: Og så får du Signe og Nøyden og Pluto også, da får en hilsen fra meg da, vet du.
0: Ja.
1: Jeg kan ikke glemme dem.
0: Ja.
1: Ellers så sier jeg til alle som kjenner meg.
0: Ja, riktig. Mm. Men Gry, jeg takker så mye for at du har vært med oss i kveld. Det var veldig hyggelig å ha deg med på telefon.
1: Veldig hyggelig å være med, vet du.
0: Og så vil jeg ønske deg en riktig, riktig god pinse.
1: Takk, det samme til deg og dere.
0: Ja, tusen takk for det. Ha det riktig bra.
1: Ha det godt.
0: Det var Gry fra Halden, det, som visste at det var han Johannes Høsflot Klebo som har tatt flest gullmedaljer under OL. Nå går klokka mot at vi snart må avslutte, men produsenten kommer nå, så da skal vi trekke blant delvinnerne.
2: Ja.
0: Vær så god, Mai.
2: Jeg skal bare prøve resten, for jeg har... skrukket dem fælt, vet du, så er det noen igjen som jeg ikke har fått krølla.
0: Ja.
2: Sånn. Skal vi se. Skal vi se. Monika, sånn. Og sånn. Og så den siste. Eller Melle, da skal vi bråta.
0: Ja, nå tar vi kruse først.
2: Ja. Vi får skynde oss så vi rekker.
0: Skal vi se, da skal jeg ta den der, tror jeg.
2: Står det der, da?
0: Der står det delvinner nummer 5, og det var jo Jorunn.
2: Ja.
0: Gratulerer, Jorunn. Nå kan du komme innom og hente Radio Øst-kruset ditt for 2026.
2: Ja, da skal jeg ta den. Nå skal jeg trykke.
0: Ja, da er det handlenett nummer 2.
2: Den. Der står det Frøydis.
0: Ja, det var jo Frøydis...
2: Hystad.
0: Ja.
2: I Kjærsborg.
0: Det er helt riktig.
2: Nå kan hun gå på stormarkedet der og så handle i et godt nett.
0: Ja, gratulerer, Frøydis. Nå har du vunnet et Radio Øst-nett.
2: Ja. Ta tredje du da.
0: Da tar jeg den, tror jeg. Så litt spennende ut den lappen der, da.
2: Ja, jeg har klart å krølle den bra, tror jeg.
0: Ja, det var del nummer fire. Delvinner fire.
2: Det bare damer som vant.
0: Ja, det var Monica fra Moss.
2: Ja.
0: Gratulerer til deg, Monica. Nå vant du en kulepenn. Med Radio Øst logo på.
2: Bare damer.
0: Ja.
2: Jeg har jo hatt med noen menn nå, men...
0: Ja, vi har hatt to menner.
2: Ja.
0: Og fire damer, ja. Og så...
2: Men altså vi...
0: Nei, fem damer har vi hatt.
2: Ja. Men... Ja, vi trekker jo, i hvert fall vi trekker jo, så det bare blir sånn tilfeldig, det.
0: Ja, det gjør det.
2: Ja da, men nå vil jeg ønske alle lytterne riktig god helg og god pinse. Så snakkes, treffes vi over pinse. Ha det godt.
0: Ja, takk for hjelpa.
2: Jo, bare hyggelig.
0: Da gjenstår det for meg å takke alle som har vært med oss i kveld, og alle som har ringt til oss. Veldig hyggelig. Og takk til min tekniker, Andreas Hovde. Han har gjort alt perfekt. Helt supert, Andreas. Og takk til mine telefondamer, Karin Marie og Mai. Alle gjør en god jobb. Bjørg Isebakke takker for en hyggelig kveld sammen med dere lyttere. Jeg ønsker dere en riktig god pinse. Og må kose dere masse. Og så skal vi avslutte med La oss leve for hverandre. Og da sier jeg ha det godt, og vi høres igjen. Takk for i dag.

Kjenner du noen som fortjener en oppmerksomhet? Hver onsdag klokka 14 kan du sende en hilsen på Ønskekonserten. Send en mail til onskekonserten@radio-ost.no eller ring 69 29 42 42.